Добър ден, уважаеми радиослушатели! Аз съм водещата Йоана Пашова, а вие слушате предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI FM на частота 103,1 FM за района на Аделаида, както и онлайн на 5ebi.com.au. Останете с нас през следващия час, за да чуете още интересни разкази и новини, както и хубава българска музика. Приятно слушане!

Давам начало с обзор на празниците и събитията. На днешния 28 юни честваме светите лечители, безсребреници и чудотворци Кир и Йоан и по-специално пренасане мощите на светите мъченици от град Канопа до Александрия, където те пострадали през 311 година в село Манутин през 412. Това египетско село вдъхвало страх на всички, тъй като там някога е имало езически храм и живеели зли духове. Патриарх Теофил живял от 385 до 412 година, искал да очисти това място от демони, но не успял. Желанието му се изпълнило от неговия наследник на Александрийския престол, свети патриарх Кирил, живял от 412 до 444 година. Той се молял усърдно за изпълнението на святото си намерение. Във видение на светеца се явил ангел Господен и му заповядал да пренесе честните мощи на светите Кир и Йоан в Манутин. Негово светейшество патриарх Кирил изпълнил заповедта на ангела и построил там църква, посветена на светите мъченици. От тогава мястото е изчистено от вражески сили и по молитвите на светите мъченици Кир и Йоан започват да стават дивни чудеса и множество изцеления на болни и немощни.

Българската радиопрограма, пътническата радиостанция 5EBI продължава. На 26 юни честваме паметта на Свети Давид, цар български и Свети Давид Солунски. Свети Давид е бил най-големият от четиримата синове на кумит Никола и брат на цар Самуил, както и велможа от югозападната част на Първото българско царство през втората половина на 10 век. През 976 година, заедно с братята си, провежда борба срещу Византия, за да освободи източните предели на царството, завладени 5 години по-рано от византийците. Според някои сведения, Давид е владетел на областта между реките Вардар и Бистрица и умира през 976 година или малко по-късно. Името му е записано като цар и светец още в Зографския поменик, запазен в препис от 1591-1592 година, а българският възрожденец Христофор Джефарович поставя Свети Давид, цар български, в списъка на средновековните ни владетели и рисува негов портрет в своята стематография от 1741 година. В история славяно-българска на Паисий Хилендарски от 1762 година Давид фигурира също като светец, царувал преди брат си Самуил, като доброволно оставил престола и мирската слава, възприял смирения монашески чин и завършил свято и благоугодно своя живот. И мощите му били в град Охрид цели и нетленни. Подобни разкази откриваме в зографската история от 60-те години на 18 век и унази на Ерос Мионах Спиридон от 1792 година. А стенописи на Светия цар се изобразяват в редица български възрожденски църкви. В памет на най-големия си брат Давид и на родителите си Никола и римският български цар Самуил поставя през 993 година каменен надпис, открит в черквата от 10 век през село Герман до Преспанското езеро. Свети цар Давид български е под номер 12 в именника на българските светии. Иконният му лик може да се види в притвора на главната църква в Зографския манастир Света гора, рисуван от Митрофан Зограф. В България Захари Зограф го изобразил в Троянския и Рилският манастири. В една църковна книга е нарисуван на икона с книжен свитък в ръка с надпис «Всяко царство, което се разделя само в себе си, ще запустее».

Отново сте с мен, Йоана Пашова и програмата на български език. 27 юни е Световният ден на риболова. Чества се от 1985 година по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през юли 1984 година. Риболовът е една от най-древните форми на осигуряване на храна, а рибарите твърдят, че няма по-завладяващо усещане от улова. Развлечение или занимание за почивка сред природата, процесът по улова на риба е толкова увлекателен, че с времето по навик той се превръща в страст, която е присъща както на мъжете, така и на жените по света. Риболовът може да бъде както промишлен, когато рибата се лови в големи количества, така и спортен за лично удоволствие, а уловът може да бъде използван за храна или пуснат обратно в природата. Спортният риболов се дели на подводен, често с използване на харпун и подводна екипировка, и обикновен, който на своя ред се дели на морски, от брега или от лодка, в спокойни води, язовири, езера и така нататък, и речен, като обикновено става дума за улов на шаран, речен кефал, бяла риба, щука, сом, мряна, уклей, пастърва. Съществува и подледен спортен риболов, при който обект на улова са предимно костур, червеноперка, щука, бяла риба и пастърва.

Отново на речна тема, Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни, датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав, с идеята да привлече вниманието към значението и опазването на река Дунав и притоците й. Кампанията се провежда под мотото «Нашия Дунав – нашето бъдеще». От извора до делтата реката преминава през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украина. Дунавският басейн заема площ от 817 000 квадратни километра. Реката има 120 основни притока и още повече по-малки и така формира огромен водосборен басейн. Дунав преминава през 10 държави, събира води от още 9, като по този начин свързва 81 милиона души по своето протежение от 2859 км и обединява различни езици, култури и истории. Басейнът се отличава с изключително разнообразие от екосистеми и местообитания на растителни и животински видове. Кампанията за Деня на Дунав има за цел да насърчи всички хора, живеещи в Дунавския басейн, да повишат своята осведоменост и да бъдат активни в опазването на реката и притоците й. Програмата за отбелязване на Деня на Дунав в България включва разнообразни инициативи, акции за почистване, информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, концерти и изложби, различни градски тържества, организирани от областните и общинските администрации по българското поречие, сдружения и граждански инициативи.

Българската програма продължава с новини от българската общност тук в Аделаида. Обичате ли да пеете? Независимо дали сте опитен изпълнител или просто обичате да пеете за забавление, ще се радваме да ви приветстваме. Българското културно-просветно дружество сформира наскоро социална пееща група за забавление, създаване на връзки и споделяне на радостта от музиката. Елате и се насладете на приятелска и отпусната атмосфера, пеене на български песни, срещи с нови хора и създаване на приятелства. Присъединяването към групата става без прослушвания и не се изисква предишен опит. Социалната пееща група се събира в петък от 19.30 часа вечерта на всеки две седмици в училищната зала на Българското неделно училище, като първата сбирка бе проведена на 5 юни тази година. Адрес на Българското неделно училище е 443 Тейплес Хил Роуд, Фулъм Гарденс, зад сградата на Българския клуб. Ако имате нужда от повече информация, моля свържете се с Мими на телефон 04-12-587-802. Повтарям, 04-12-587-802. Всеки е добре дошъл.

0: dezvoltim.
1: Pa-tou.
2: Прекарайте на топло студените зимни вечери в българския клуб. Присъединете се към нас за практическа демонстрация на мими и открийте изкуството да приготвяте традиционна българска баница буквално от нулата, включително и тестото. Събитието ще се проведе в петък, 10 юли. Вратите на клуба ще отворят в 18.30 часа вечерта, а събитието ще започне в 19.30 часа. Входът е 15 долара на човек. Моля, потвърдете присъствието си на Мими отново на телефон 04-12-8587-802. Повтарям, на телефон 04-12-587-802. Заповядайте за една забавна и вкусна вечер на готвене, култура и страхотна компания. Запишете в календара си и следните дати. Коледа през юли, в неделя на 26 юли 2026 година. Годишното отчетно събрание на Българското културно-просветно дружество и Българската православна църква Света Петка ще се проведе в неделя, 30 август 2026 година. Повече информация за тези събития ще кажем в следващите ни предавания.

Вие слушате Българският радиочас на честота 103,1 FM с мен, водещата Йоана Пашова. Продължавам с неделното ни туристическо пътешествие до България. Тази неделя рубриката е посветена на трите най-добри места за риболов и почивка в България. Ако отдавна си мечтаете за перфектната риболовна ваканция в България, по време на която да се насладите истински както на любимото си хоби, така и на спокойствието и тишината от близостта в природата, в следващите минути може да почерпите идеи, вдъхновение и ентусиазъм, защото ще ви предоставя интересна информация по темата «Почивка с риболов». Първо ще разкажа за язовир Доспат. Няма да сгрешим, ако кажем, че язовир Доспат е не само един от най-големите, но един от най-живописните и красиви язовири в страната. Разположен е на река Доспат на 1200 метра над морска височина в красивите западни Родопи. Язовирът е пестроен през 60-те години на миналия век. От тогава до днес водите му се използват както за стопански цели, производство на електроенергия, промишлен риболов и други, така и за водни спортове и спортен риболов. Заобиколен от невероятно красива природа, през годините язовирът се е превърнал в едно от най-предпочитаните места за риболовен туризъм в България. Язовирът се намира малко над град Доспат и по-точно в землището между Сърница и Доспат. Стига да имате риболовен билет, можете да ловите риба на Доспат без никакви проблеми. Разбира се, риболовът трябва да е разрешен по времето, в което планирате риболовната си почивка. Истината е, че е напълно възможно да се похвалите с добър улов и да си отпочинете добре по всяко време на годината край бреговете на язовира. Всичко зависи от вас и от това каква риба искате да уловите. Водоемът е богат на шаран, бабушка, пъстърва, кефал, костур и каракуда. Случва се често любители на спортния риболов да се похвалят и с богат улов на сом, щука и други ценни екземпляри хищна риба. А ако сте фенове на къмпинга, няма да имате проблем да разпънете палатка по бреговете на язовира. По бреговете на язовира има много хотели, къщи и вили за гости, в които да отседнете. В района на водоема има и доста спретнати и поддържани бунгала, към които също може да проявите интерес. Що се отнася до местата, които можете да посетите, докато сте на риболовната си ваканция, те са наистина много, като се започне от град Доспат и Сърница и се стигне до природните феномени, побит камък, жабата и много други. Следва язовир Ивайловград с дължина от 36 км и с 64 км-вата си брегова ивица. Язовир Ивайловград е най-дългият язовир, построен в България. Водоемът е разположен в източни Родопи, в границите на няколко общини – Маджарово, Любимец и Ивайловград. Той целогодишно привлича любители на спортния риболов, туристи, фенове на водните спортове и едно от любимите места за разходка и пикник на местните. –

тъй като не всички са фенове на къмпинга, в близост до язовира има няколко добри места, на които можете да отседнете. На самия бряг на язовир Ивайловград има малко хотелче и няколко вили и къщи за гости, които са изключително популярни сред риболовците, тъй като водата е буквално на няколко метра от мястото за спане. До и около язовира се намират толкова много забележителности, че ако не си направите някакъв план, е напълно възможно да не ви остане много време, за да се насладите истински на риболова. Само на няколко километра от водоема се намират вила Армира, местност Глухите камъни и Тракийската гробница и крепост Мезек.

На трето място се нарежда язовир Батак. Язовир Батак е не само едно от най-добрите места за почивка с риболов в страната, но и сред топ дестинациите на хората, които търсят тишина, спокойствие и красиви природни гледки. Изкуственият водоем се намира в Западни Родопи, в един от най-живописните и красиви региони на страната. Отстои на около 4 км от град Батак и на около 19 км от СПА-центъра на България.

Велинград. На западните брегове на язовира е разположен популярният планински курорт Циговчарк, а на бреговете между курорт срещу курорта се намира не по-малко популярното летовище Дъното. Тъй като язовир Батак е обществен, е достатъчно да имате риболовен билет, за да уловите риба. Както и при останалите дестинации за риболовна ваканция и при язовир Батак пролетта, лятото и есента са подходящи. През лятото е малко по-натоварено от риболовци, почиващи и любители на водните спортове, но винаги може да намерите някое закътано местенце, на което да хвърлите въдиците. Язовирът предлага голямо богатство на шаран, каракуда, дъгова пастърва, балканска пастърва, костур, червеноперка, щука и други. Бреговата ивица на язовира е голяма, което позволява на доста места да разпънете палатка или да паркирате кемпера си. Както споменахме, на западният бряг на язовира се намира курорта Циговчарк, който може да ви предложи разнообразие от места за отсядане. На територията на курорта има както самостоятелни вили и къщи за гости, така и малки семейни хотели. И в курорта, и в летовището има не само къде да отседнете, но достатъчно добри ресторанти, където да хапнете вкусно приготвена на барбекю риба от някое езеро Рибарник. Що се отнася до местата, които можете да посетите, докато сте на риболовна ваканция, препоръчваме ви да разгледате близките до язовира, градове Батак, Пещера и Велинград. Не е лоша идеята да отделите ден, за да се забавлявате в парк Лептуза в Велинград, да разгледате пещера Снежанка или просто да се насладите на един спа ден в някой от спа центровете на Велинград.

И така текат последните минути на българският радиочас. Не забравяйте за нашата актуална Facebook страница, където можете да споделяте мнения и идеи за теми в предаването, както и да намерите актуални съобщения и интригуваща информация. Ако вече не сте го направили, потърсете 5EBI FM Bulgarian. Можете да ни слушате и на запис, като отидете на www.5ebi.com.au и изберете опцията Radio On Demand. Отново ще бъдем с вас следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа след обяд. С пожелание за хубава неделна вечер и успешна нова седмица, с вас се разделям аз, Йоана Пашова. До чуване!